jezdin od pučina makvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

Obavijest o smrti. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Halilović Muhe Džavad dana 22. augusta preselio na Ahiret u 72. godini života. Ispraćaj merhuma i dženaza namaz će se obaviti ispred gradske džamije u Bosanskoj Otoci u nedjelju 23. augusta poslije ikindije namaza u 17 sati. Ukop merhuma obavit će se na mezarju Stegarić. Ožalošćeni supruga Rasima, sin Rasim, kćerka Džavada, unuk Emrah, braća Kemal, Nijazi i Mustafa, sestre Fatima i Sedija, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Obavijest o smrti. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Halilović Muhe Džavad dana 22. augusta preselio na Ahiret u 72. godini života. Ispraćaj merhuma i dženaza namaz će se obaviti ispred gradske džamije u Bosanskoj Otoci u nedjelju 23. augusta poslije ikindije namaza u 17 sati. Ukop merhuma obavit će se na mezarju Stegarić. Ožalošćeni supruga Rasima, sin Rasim, kćerka Džavada, unuk Emrah, braća Kemal, Nijazi i Mustafa, sestre Fatima i Sedija, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona

0: Toprauna sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autoprauna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Halilović Muhe Džavad dana 22. augusta preselio na Ahiret u 72. godini života. Ispraćaj merhuma i dženaza namaz će se obaviti ispred gradske džamije u Bosanskoj Otoci u nedjelju 23. augusta poslije ikindije namaza u 17 sati. Ukop merhuma obavit će se na mezarju Stegarić. Ožalošćeni supruga Rasima, sin Rasim, kćerka Džavada, unuk Emrah, braća Kemal, Nijazi, Mustafa, sestre Fatima i Sedija, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: invaliditetom putem mobilnog tima. Molimo vas da tražene podatke dostavite Gradskoj izbornoj komisiji Bosanska Krupa, Trg Avde Čuka, bez broja, do 26. augusta 2026. godine. Predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
4: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.